ndoni nzweni do padwa za province ya Zambezia za mabasa ba ampira.

zoni wile walu kuno. Dudu ni mkwinyo malabu otene. Otu nzenantina Belton Kasim.

remote yani nejezi lovila noguma na nilabo nina barimunya na mazuzu atria wila diyele mkamilinya ni aradi msabeki mweni mio dakana ni kami hitho na Jasmilton Ernesto walu makina ni wakapula na mazu mwale mvuruona kama basa akuiwa marugela lizu na ezu mio lidhoa.